0: nínú abúlé ta wà hókún fún ogun nínú ìlú ta wà hókún fún ìdàmú thank god it's friday
1: oroyin ni labule wi pe mi na ti pada sori re ojo kan la o mu iro
0: ojo kan ojo kan ta sun ti a o ni jimo ojo ti a fi ise wa so oyan ti gbogbo mo fe goke mo fe lo gba mo fe lo awo yo deni ti o le re bi kankan mo ojo ti eni ti won tin pe o deni ti won pe ti o le down ojo ti baba olowo fi kokoro moto re sile ti o si ni le gun mo la pe lojo to ba ku gan won le ta moto ni jo keji iru itan yowu ta ba ko ati igbese yowu ta ba gbe lo ma so ntaye wa ma da nigba ta ba lo
1: ojo kan la o lo royin mi la kule bi pe mi na ti pada sori
0: eyin ta wa lori facebook lagelu fm nbo kin wa kin be o nbo ma kin be lati be bae
1: awon ara yi nu ma ba ti
0: mo le ma lori ofe ati gba ipe kankan loni sugbon bi oju eyo kan si meji lo ni belenja ma gba ma ki awon eyan lori facebook lagelu fm daada ma ki won daada nibe eyin na irin so nibe

0: won lokunrin abi e pe ah omo ya fe ide nice o abi DJ Spider de nice o je ki fun DJ Spider o ya gba omo o ya e gba le ni omo mi eni ti inu mi di si gidigidi lo mo gbo se wo lati gbogbo e ba nlo tan gbera won kaakiri e se love you dovi won ni so fun o jo ti wa la ba wa sele boya o jade o pe de Mr. Gbenge jo se busy mo fe ri yin ejo nje mo pe lati gba ti mo ti wa pelu emi o gbadu e lataaro da leri awo ni wo mo pe ti wa la ba de ba te se he hu baby temi die thank you baby mwe won o ni pe ngba yan o o ti e ni ranti e ma ti nkan ba ti bo he iwo ni wo pe mo ba so fun yan pe o ya da kun traveling ni ejo traveling agency e da mi lohun ejo e fun mi contact bo ba fun won bo ba pure eni yo ti wa la America yo ti wa ni UK yo ti wa bi to ba wa o le mo ran ti e bi 3 years ago ah Mr. Gbenga ah mo ti wa nbi aise go in fact mo ti gbagbe pe yin le ni kin lo ba Mr. Mayo kun ti e ti gbagbe e wo ise gan thank you ewo ko yisi jare ko ranti e monu won wa je ko lo bi kan komo kan kan wa deny e Mr. Gbenga ko ye ko jeyin na so fun pe won ti mo ti try so fun pe ni ma a kilo de Gbenga ko da e tumo si pe bo ba advice eyan te eyan ba se daada won o ni fun flower yen ban ti o ba se daada ni won mo pe o eleyi lo difa fun
1: bo wa ni ruyin na ma so pe wa sun so ajo mi mo
0: gbo ile mo ma di kiss abe mo ni wala se ni mo nla to ya e ma ko atawon kokan e mo nla won le pe mo ni pe won advice ohun aye ohun si baje ka lo mo ni ohun regret po nti e pade to yan ima kulaye ohun atawon koko osere kokan to n pade to ri location nigbati to yan ima ku pe ohun sinu film ohun pe aye ohun ti turn daada gbogbo nkan to n se yo ti wa okay o ti je ko popular olohun si de location gba to o de be njo na lo lohun awon eyan bi 15 lo nba nbe awon agbalagba to njo lo to yin ba bere si nsoro so npe iwo lo gbogbo daada to n se stop e nkan to n se ko le lo fafa stop e se daada to ba se daada emi ati a jo se po dale ṣugbọn bo ba continue ati ma so oro buruku oro radarada isoku so lori kini kan oro nkan ti o se gbọ emi ati a le jo soro papo láwọn èèyàn wá dẹnu bo òun òun sì bù sẹ́kún àtọjọ́ ẹ̀ ló ń ti stop ẹ̀ pé jẹ́ kó ń tọ́ ni new leaf ó ní ṣùgbọ́n ojú ń bó bọ̀ ń bẹ̀ ni o pé òun sọ́fà gan pé ká wo nǹkan tó ń kù báyìí pé òun regret pé òun gbọ́ ìmọ̀ràn sí tó yin àyímakù abẹ́yẹ tó yin ibrahim òun gbọ́ ìmọ̀ràn sí lẹ́nu ẹ dákun ṣé kí èèyàn bá wá gbà yàn mọ̀ràn ṣé èèyàn ti ṣe mistake bí kọ́lọ́n sàánú wa jẹ́ ń lọ tájà mò ń bọ̀ o me I'm coming me gangan I'm coming
2: Lagiliu FM 96.7

107. Akandelele yi eyin eyan wa se gbagbe nipa ti kaashi e nbe mo se nba yin soro yi e ja wen ti o gba 50,000 naira ba se mo se gan na nu lojo Friday e ja wen ti o gba 50,000 naira mo ti kaashi e ni o to ba je mi niwo ni o sare mo lo be bayi sare mo lo be ah ojo si ti fe lo o ku 15 minutes en fi mu 15 minutes loku 50,000 naira 500 naira pere lo fi play star 347 star 1004 star 2 hash 50,000 naira o le jewo o are lo be bo ba ti tesoju e

0: Loko today Adegbenro Amowo TP MC TP to tona Shikemi Oketola Kola Ole Adere Kola Des International Loko mi eto ti bere lapa bi o orin lala ko ojoko lori eto yin eto wa o wa nbe enle nbe un eku kale
1: emi ni emi mama re o ogbon ni mo fi mi tayo mi baba ta logun ni mo fi mi tanrin lojo mu mo wa fowu lo mo fe mi lo niyan ko ba ti ure ke ya o ki mi baba tunde mi ye omo susan mi o

0: ẹyin temi e ku dede asiko yi alhaji ọlọrun lo gbọ
1: kola kola mo mari o
0: nkan yin o ni baje
1: se keko yi ni
0: se kebo ni gbogbo nkan oju ti e sa ndo si o ti e mo pe
2: babo npako ebe bo de ta aja lanjo ni
0: o ti e mo pe eyan mu lu yi
2: kini be ti jami johnson jo ni bayi koda mo fe se rin denu street wa ni
0: estate
2: wa un e mo ke won ijo kado wo bi
0: eso ni kan lo nta fasiri re han wa
2: o lo na ni yo wa kolorun
0: araji olorun lo gbo inu wa ti edun pa pin pe si je wa o loro kan tin ta wo ta senu wa ni oja yi tori pe awo ife ki nkan baje
1: beni
0: ni di ko mo baje la wa wa awon eyan tan fejo yin sun po gan won si salaye mo si ri npe oro to so ntoto be lo ti ri
1: won
0: pe be ba ni sise
1: eyo
0: te ba fe se nkan ninu oja e si mo se nkan daada
1: daada
0: e pe gbogbo awon ara anu oja won ra so won ra gbogbo nkan won ye yin si awon ti o ti e ti wa nile yin gan loku bi jo meta gan won ti mo wa nbe nu oja yi
1: gbogbo yin mo mo ri
0: a wa ri pe bi omo oja ba nse nkan
1: ayo
0: ko se le to pe yin rinu won te lo ri e mo isoro o
1: okay
0: be mi ti se nro lokan temi pe mo ti pe yin si bi ode mi to ti to bi marun ju bi marun lo e wa e si e bo card kini e wa ri ba kan ni oju mi mo awon yoku na tun so pe mo ri pe alaji a le pe yin ka so pe o won pe boyo oju ba se pin eyan mo yo hanju ni ke wa se pe oloju gan ni o yo nkan re fun awa la fe yo ka fi yin bayi pe alaji oju yin se pin
1: o ka re lai
0: so ti kana si o n fe so tinu
1: eyo mo e se mo dupe ina me dun si be se jade tan te wa ba mi nkan gidi ni nkan yo se ni baje lagbara olohun in to sele nipa temi ni pe yi kuku be nikan kan ja mi o le nikan kan mi o lota sugbon omo pe kola o mo pe bọlọn sise daun kaluku ototo ni lemi si wa yi mi feran ki ma lo ode
2: ruse da buruku o
0: sugbon e feran ke ma se party ke ma pe eyan
2: babo npa ko se je n soro si baba yi
1: mo soro si mi dakun
2: to lemi o mo ki amu o like ode sugbon wa wa la like ode ta fi so le
1: se ba fe yan ki gbo ti si je si wa le ko ma mu kankankan a fe yan ju oro ni so ngbo mi kola ara mi e sara ti mo lo ode boro inu mi amodun ti ma lawon yan tan ma nba mi se
0: e je so okay
1: awon yan ba ba mi se inu mi amodun mo le ra gbogbo ile aye fa awon eyan lati ma ba mi sajo yo
2: se to le ari ra fa wa
1: wi pe ke wa pe mi ki ndide wa si be un
0: DJ Spider
2: awon mo go daku ja ijo yawo omo ya lati fan bi iso won joko si lataro ti le sule iya lati fa si ni lo sunle won gbon se yawo fomo ti on
0: awon ogbon buku te n lore te fi njo lon logbon
1: iya lati fa ngan
0: awon ogbon abadi te n lore te fi wa n puro po lon logbon
1: kola ke se ti kankan in fi se ka o bo tun se nawo lola in ton ni wa
0: DJ to je DJ nu oja gan DJ Spider gan olohun ti pe yin lai mo iye gba o le wa ri o se yawo ndo ni e wa o so job ndo ni e wa
1: o ti da si nla ti n ba tun se nkan lona yin to pe yo tun wa
2: baba pako e dakun se mi le mo lo
0: eyin ara nu oja wa te n gbo wa nle
2: oro yo le
0: eyin ara nu oja wa te n gbo wa nle soro won sa ti n ye yin be yin
2: emi o lo ode won kankan mo bo won kan fori so le ka ma gangan ku won o lo ode won
0: soro won ti n ye yin be yin o si wa le je ataja na ta ba ti pada de latojo oja yi to wa nbe n te waju en le be ku kale
3: Hilo FM 96.7
4: Ibadan, get ready, heaven is about to touch

ba se ngbe ni njabo ba se ngbe ni tun bo leyin kan kan wa gbe kan awon olugbeyanju ngbeyanju ki nkan o le rogbo lo le Nigeria awon eyan kan se nfa seyin